0: Гучно,
1: швидко,
0: наживо.
2: Шалений ефір.
1: Вмикай гучніше.
0: Всім привіт-привіт-привіт. Ми повертаємось з вами знову. Софіна
3: та Катерина.
0: Всім хеллоу. Пишіть,
3: вечора.
0: Як у вас справи. У нас справи добре. Дуже жарко.
3: Так,
0: ми дуже вспотіли.
3: А мені дуже добре. Я тут під кондиціонером.
0: А я не, да? Я не тут, я не з тобою. Окей. Нагадуємо, як нам писати коментарі в очередний раз. Тому що у наших слухачів, напевно, погано все з пам'яттю. Я не знаю лічно, але щось мені так кажеться.
3: А я впевнена, що у них все хорошо, і що просто у нас є нові слухачі, люди,
0: окей.
3: І саме для них ми пояснюємо кожного разу, як нам писати.
0: А, це для них, все, я поняла, хорошо. Ти поясниш, як завжди, чи я?
3: Ну, ти хочеш спробувати ще раз?
0: Ні, я просто спитала.
3: Ну, тоді я поясню. Як завжди, сайт, на якому ви зараз нас слухаєте, statfilter.ch, зверху справа є три рисочки, якщо ви з телефону, нажимаєте на ці три рисочки, і там розділ «Mitmachen». Потім нажимаєте на розділ «Gästebuch», і відкривається така лента, де ви можете нам писати, нажавши на червону кнопочку. Ось, можна і смайлики присилати, і все, що хочете.
0: Да, це точно. І так, я сьогодні в хорошому настрої, але тема у нас така собі, знаєте, на подумати, я б сказала.
3: Угу.
0: Тому це все залежить від свого особистого досвіду. Якщо вам ця тема, типу, близька і дуже травмуюча, то, ну, сьогодні будете плакати, ребят.
3: Так, слухайте тоді тільки музичку, а коли ми будемо говорити, відходьте.
0: Не виключайте,
3: але відходьте,
0: окей.
3: Щоб не чути слів.
0: Да.
3: Так, тому що в нас були вже такі теми, як астрологія, нумерологія, щось таке містичне, цікаве. А зараз настав час для психології.
0: О май гад.
3: Так,
0: oh
3: це теж дуже цікаво.
0: А ми шарім, да?
3: Натюрліх. Тому що багато людей зараз живуть не вдома, наших людей, а також і швейцарські люди живуть і задають дуже цікаві питання собі і іншим людям.
0: Так.
3: Ось, тому...
0: Так, і в мене є відчуття, що сьогоднішній ефір може трохи зіпсувати акуратненько зібрану картинку життя у когось.
3: Так, картина життя, за якими ми живемо далі. І якщо ваша картина життя вже десь тріщить, то, можливо, це навіть буде вам корисно.
0: Слухай, я давно хотіла тебе спитати одну річ. Як так виходить, що комфорт тут є, ну, у нас в житті, а щастя, здається, ну, якби не довезли?
3: Так, це питання трохи провокаційне, але дуже-дуже точне. Це дуже швейцарська проблема, я б так сказала.
0: Ну, так, є момент.
3: Якщо чесно, бо якщо дивитися об'єктивно, то все виглядає навіть краще, ніж колись уявлялося. Ми тут, у нас життя, у когось навіть в центрі міста, можливість дозволити собі каву щодня, без внутрішнього торгу з совістю. Швейцарська стабільність, яка не залежить від настрою новин. У багатьох є житло, є фінансова підтримка, є відчуття, що завтра не розвалиться просто так.
0: Да-да. І плюс цей новий соціальний пласт. Наші люди в Швейцарії раптом почали жити активніше, ніж до цього.
3: Так, це окрема історія. У нас тут нові хобі, якісь курси, зустрічі, навіть клуби за інтересами. І хтось відкрив для себе навіть настільні ігри з незнайомими людьми і отримує від цього задоволення, якого давно не було. Особливо ті люди, які підписані на Україну Support і приходять до нас кожної п'ятниці і відвідують всі наші івенти. А хтось навіть на цих івентах почав будувати нові зв'язки, нові дружби і будувати нову версію себе.
0: Угу. І це виглядає майже як другий шанс.
3: Угу.
0: Мовляв, життя видало новий стартовий набір. Але десь між кавою, календарями і швейцарськими потягами, які приходять раніше за людську мотивацію, виникає дивне бажання поскаржитися або пригнути під поїзд.
3: Так. І причому без нормальної причини. Просто без причини.
0: А назви мені нормальну причину, пригнуть під поїзд.
3: Я маю на увазі просто без причини. Ну, ти так. Гарно тут живеш, нічого не робиш і, знаєш, ну, все гаразд.
0: Я тебе розумію, бо в мене, ну...
3: Але чому у нас така проблема, що все добре, комфорт у нас є, а щастя у нас немає?
0: Ну, бо...
3: Це найбільш дратує.
0: Угу, мене теж. Бо коли все погано, зрозуміло, що робити. А коли все більш-менш добре, але всередині порожньо, тут уже складніше.
3: І сьогодні ми будемо розбиратись, чому можна добре жити і не вміти цьому радіти.
0: Є.
3: Це таке тяжке питання.
0: Так, розповімо трошки особистого досвіду. Да, Катерина?
3: Of course. Натюрлік,
0: хочу сказати.
3: Але зараз маленька пауза, трошечки музики. Пишіть нам коментарі, ми будемо їх читати і розповідати вам цікаві інформації.

0: Так, ми знову тут. Всім привіт. Сподіваюсь, вам сподобалась ця пісенька.
1: А вже ж сподобалась.
0: Є, це ж Queen. Так, ми хочемо вас наругати. Давай.
1: Поругати. Чому ви нам не пишете? Ми тут перевіряємо всі чати, і телеграми, і радіочат. Де ваші коментарі? Невже в Швейцарії сьогодні вихідний? І у вас теж вихідний?
0: Заблокували клавіатуру, да.
1: Так. Спеціально прийшли сюди, щоб вам тут подарувати настрій.
0: Ми тут розпинаємося, ми тут стоїмо, ноги затікають, спина болить, ми після роботи замучені. Ну, порція вам такої маніпуляторства чуть-чуть. І пишіть, пожалуйста. Ну, пожалуйста.
1: Так, ми вас дуже любимо і чекаємо ваших коментарів.
0: Да. А ми поїхали далі розбиратися, чому ж нам тут всім так погано. Перед ефіром я натрапила на одну дуже дивну статистику про Швейцарію. Я раніше про неї теж чула, але, типу, не бачила її, так сказати, вживу. І, чесно кажучи, я офігела.
1: Це вже небезпечно звучить, знаєш. В Швейцарії просто навіть статистика зазвичай виглядає стабільною, психічно стабільною.
0: Ну, да. І все як завжди. Да. Але не цього разу. Попри дуже високий рівень життя, безпеку, медицину, природу і стабільність, Швейцарія роками залишається країною з доволі високим рівнем самогубств у європейському просторі.
1: І це ламає нам мозок, бо уявлення про щастя зазвичай виглядає як рекламний буклет Швейцарії.
0: О, да, гори, озера, чисті вулиці, потяги без нервового зриву, гарні зарплати, зрештою, шоколад.
1: Так, і десь у цій красі люди все одно втрачають бажання жити. Як це так?
0: Ну, отак, блін. І це дуже незручний факт, я б сказала, бо він руйнує головну ілюзію сучасного світу. Ілюзії того, що комфорт автоматично створює щастя.
1: Але наша психіка працює складніше. Людина може жити в дуже красивій системі і абсолютно не відчувати себе живою всередині.
0: І зараз ми розберемось, чому так відбувається. Чому людина може отримати безпеку, стабільність і можливості, але не отримати відчуття сенсу.
1: І є дуже така цікава штука, про яку психологи зараз багато говорять. Якщо говорити про українців, то мозок людини після тривалого стресу просто перестає сприймати спокій як норму. Так, він просто починає шукати небезпеку навіть там, де її немає. Навіть в Швейцарії.
0: Бо нервова система кілька років жила в режимі виживання. Новини, переїзди, невідомість, документи, пошук житла, робота, адаптація.
1: І тут раптом Швейцарія, де максимум драми – це просто коли автобус запізнився на 2 хвилини. І тоді люди просто вже морально пережили маленьку цивілізаційну катастрофу.
0: А мозок сидить і не розуміє, чому стало тихо.
1: Бо тиша після хаосу сприймається не як безпека, а як підозра.
0: І тоді людина починає сама створювати собі внутрішню напругу.
1: Так, людина шукає проблему, тривожиться, знецінює хороше. Науково це називається гіперпильність.
0: Це коли нервова система наскільки звикла до небезпеки, що не може повністю перейти в режим спокою.
1: Тобто наше життя вже змінилось, а наш мозок ще ні.
0: Іноді проблема не в тому, що життя погане, а в тому, що психіка ще не вірить, що небезпека закінчилась.
1: Тобто висновки у нас такі. Для українців це часто наслідок тривалого життя в напрузі, в нестабільності і режимі виживання. А зі швейцарцями тоді що не так?
0: Бо проблема в Швейцарії. Все, на этом все. Ми закончили радіоефір. Всім до свидання. Хорошого. Ладно. І так, почему ж так происходит? Не знаю. Напевно, тому що там стрес часто не зовнішній, а більше внутрішній. І їх життя наскільки стабільне і передбачуване, що людина починає втрачати емоційний контакт з собою. Так. А це найважливіше.
1: Правильно. І тоді у нас з'являється дуже, не у нас, у швейцарців, з'являється дуже небезпечна річ. Це функціональна порожнеча. Зовні у нас все працює, а всередині немає нічого, немає відчуття цього життя.
0: Що
1: вони
0: можна
1: нічого
0: сказати?
1: Не відчувають.
0: Я можу сказати, що ми переходимо до музичної паузи і будемо слухати музику.
1: Так, якось у нас траурно все.
0: Да, це точно.

0: І так, ми знову тут. Сподіваюся, вам сподобалась наша
1: пісня.
0: Наш вибір пісні.
1: Так. Тому що ви нічого не заказуєте, нічого не хочете.
0: Заказуєте, ви навіть не пишете, ви що?
1: Сьогодні у нас наша музичка тоді.
0: Да. Поїхали далі. Катерина, починай.
1: У нас наступне питання. Є ще одна дуже неприємна річ. І це вина за те, що тобі добре. Вина за нормальне життя.
0: Так, да, особливо серед українців зараз.
1: Бо коли комусь погано, власний комфорт починає здаватись майже аморальним.
0: Угу. І людина несвідомо забороняє собі бути щасливою.
1: Так, наче щастя наше треба заслужити через страждання. Кому це, як це, відкликається,
0: відгукується,
1: пишіть нам, будь ласка.
0: Так, да, я думаю, це багатьом тут відгукується. Ось.
1: Так, тому наше щастя нам треба заслужити через страждання.
0: Да,
1: або, що?
0: Або отримати офіційний дозвіл від внутрішнього комітету моральної правильності.
1: Ой, яка гарна фраза. Так, і цей комітет ніколи нічого нам не дозволяє, до речі.
0: І тоді люди починають жити в режимі емоційної економії. Не дуже радіти, не дуже хотіти, не дуже насолоджуватись.
1: Бо десь в нас, там, десь внутрі, сидить думка, що хтось зараз виживає, а ти п'єш капучино десь в центрі міста, або десь в горах, в лісі, чи дивлячись на водопади, на безкрайні океани.
0: Шутки шутками, але психіка не лікується почуттям провини.
1: Навпаки, вина дуже часто просто забирає сили, які могли б піти на життя.
0: Угу. Заборона на щастя не робить людину глибшою, тільки виснаженішою.
1: Да,
0: молодець, спасіба.
1: І з цього ми робимо висновок, що радість нікого не зраджує.
0: Да. І для українців ця вина часто пов'язана з війною, порівнянням себе з іншими і внутрішньою забороною жити краще.
1: А у Швейцарії часто інша проблема. Там люди, чи тут, дуже рано звикають приховувати свої емоції і тримати все під контролем.
0: Так, і коли сум, самотність або внутрішня криза не приговорюються роками, не проговорюються, то вони стають невидимими навіть для близьких.
1: І тоді іноді людина виглядає абсолютно стабільною до того моменту, поки її психіка просто не витримує. І вона стрибає.
0: Під поїзд!
1: Ми вже знаємо, куди, так.
0: Да.
1: Тому що кожного разу, коли я в Цюріху, і мені потрібно їхати додому, кожного разу затримується поїзд через те, що потяг, через те, що там люди.
0: Ну, це жорстко, на самом деле.
1: Так.
0: Знаєш? Чи не знаєш? Бо таке відчуття, що ну, в Україні це повинно бути. Бо, типу, у нас там ну, не так все, знаєш, організовано і там, не знаю.
1: Я думаю, ми більш психічно стабільні були.
0: Ну, може, не знаю.
1: Тому що у нас не все так розплановано. У нас якісь такі ситуації в житті спонтанні.
0: Да.
1: І так, ти просто навчаєшся.
0: І кайфуєш від того, що ти...
1: Кайфуєш від того, що все йде не так.
0: Ну, ні, ну, типу, ти кайфуєш від того, що ти сам собі, як би, начальник всій житті. Ти хоч іди туди, хоч не йди сюди, ну, взагалі пофіг.
1: Так, да? Але це досвід.
0: Що
1: це
0: досвід?
1: Це ще й досвід, коли ти багато проблем можеш вирішувати за один раз, і постійно приходять ці якісь проблеми, якісь там маленькі.
0: Ні, ну, жити по шаблону – це дуже нецікаво. Тим паче...
1: Становишся сильним.
0: Так, тим паче всі люди різні, і в Швейцарії система ну, зроблена, знаєш, не під кожного, що, типу, ось, ти хочеш так, то йди так. Ні, тут всі йдуть, типу, один за одним, тому, напевно, і пригають один за одним.
1: Мабуть, так. Якщо ви щось про це знаєте, пишіть нам, будь ласочка, нам дуже цікаво.
0: Да. Можливо, ви пригали під поїзд, пишіть, будь ласка.
1: Не пишіть про це. Так. Все. Давай музичку, Софіно, ми вже дуже далеко зайшли.
0: Да.

0: Боже, як я люблю цю пісню, не знаю, вона мене прям задрайвала, вже не хочеться нікуди приїхати.
1: І це дуже добре, тому що далі складніше, у нас є ще теми.
2: Да. Тут нам пишуть люди, що вони намагаються написати нам коментарі на сайті, але там якась так помилка.
0: Помилька.
2: Щось не працює. Не працює у нас вихідний в Швейцарії, не працює сайт навіть. Oh, ось настільки тут все передбачувано.
0: Представляєте?
2: Розумієте?
0: Ну що ж, тоді пишіть нам тоді в Телеграм. Така так. Маленька рекламка тоді Телеграму нашого. Називається «Шалений ефір». Це телеграм-канал, де я періодично заливаю якісь свої думки. І все.
2: А я,
0: ну да, і требую від вас реакцій, як і Катерина. Да?
2: Так, тому пишіть нам там. Чи
0: або
2: пишіть
0: в Україні
2: нам в Україні
0: Support.
2: Да, так,
0: в групі.
2: Десь пишіть.
0: Так, а у нас блок 3, правильно?
2: Так.
0: Синдром відкладеного життя, ребят.
2: Так.
0: Щось знаєте за таке? Це думаю, найнебезпечніше. Відкладене життя. Це треш.
2: Це мій улюблений жанр існування українців в Європі.
0: Людина живе, але внутрішньо чекає моменту, коли все почнеться по-справжньому.
2: Проблема тільки в тому, що життя вже почалось.
0: Да, і поки людина чекає правильного моменту, проходять, ну, роки.
2: А люди не купують речі, не будують стосунки, не дозволяють собі вкорінюватись.
0: Бо десь є думка, що це все тимчасово, понарошку.
2: Але тимчасово вже четвертий рік.
0: Угу. І це дуже руйнує психіку, бо мозок не може відчути контроль там, де все сприймається як не остаточне.
2: І тоді навіть хороше життя відчувається як готель. Комфортно, але не своє.
0: Тому пам'ятайте, що відкладене життя не накопичується.
2: І відкладене щастя також. Воно просто не проживається. Не втрачайте свого щастя і свого життя. Живіть прямо тут і прямо зараз.
0: Угу. Тобто тепер ми знаємо, що українці часто відкладають життя через очікування повернення.
2: Так, повернення
0: до України,
2: додому.
0: Да. Через страх вкоренитися тут.
2: Так, але швейцарське суспільство теж дуже часто живе в режимі відкладених емоцій.
0: Тільки там відкладають не переїзд чи адаптацію.
2: Там відкладають близькість, щирість, слабкість, емоційний контакт. І в якийсь момент людина має дуже-дуже стабільне життя, але ні з ким по-справжньому не ділить його всередині. Ось угу. І ця пустота.
0: Да.
2: Так, ми сьогодні трошечки зрівнюємо, так, порівнюємо Швейцарію, швейцарських людей в Швейцарії і українських людей в Швейцарії, тому що це дуже цікаво, чому ось різні люди, але однакові проблеми.
0: Давай розповімо нашим слухачам про наш досвід. І звідки ми, знаєш, знаємо те, що ось швейцарці от так от живуть. Тому що, знаєш, вони ще спитають, а що, звідки ви знаєте, що швейцарці так живуть? А ми зараз вам розкажемо, що, по-перше, в мене був досвід навчання в швейцарській школі, в мене був досвід роботи в, ну, на швейцарську фірму. І, ну, якби, спілкування було з швейцарцями, і я вам скажу, що, типу,
2: ну,
0: це
2: там
0: дуже
2: немає...
0: поширена тема.
2: Це спілкування, але не спілкування взагалі, тому що я теж працюю зі швейцарцями, і я думаю, що ось воно, спілкування є, якась дружба,
0: да.
2: Але все не так. Все якось, навіть для того, щоб, я не знаю, щоб написати своїй подрузі, гей, підемо пити каву, чи маєш ти сьогодні час? Ні, це все треба писати офіційно, якісь звернення, як, знаєш. Так,
0: да, немає оцієї емоційної близькості, про яку ми говоримо, тому що, ну, всі живуть по, ну, якимось шаблоном. З іншої сторони, це дуже класно, тому що є якась субординація між людьми, є якась повага між людьми, тому що в Україні, якби, ну, тобі дуже легко можуть сказати такі непристойні речі, і ніхто не буде на це якось сильно зважати уваги. А тут, ну, потрібно з повагою ставитись до один одного. Але водночас емоційної близькості, ну, тупа нет.
2: Але замовляти термін, замовляти зустріч для того, щоб зустрітися
0: з подругою,
2: ну, да, це, знаєш, так, за місяці до нашої зустрічі, це, ну, забагато для
0: нонсенс.
2: Мене.
0: Нонсенс. Можливо, так, я згодна. Що, ми робимо паузу, чи гайда далі? Як ти думаєш?
2: А я не знаю. Ну, давай маленьку паузу, щось угу. таке швидке, щось, щоб люди потанцювали, тому що ці психологічні теми, вони виснажують.
0: Ну, можливо. Ось. Ну, давай. Ні. І... Ну, ладно, давай цю.
2: Давай це.
0: Мем-песня. Поїхали.
2: Угу.

0: Ми повернулись після маленької паузи. Сподіваюсь, вам сподобалась Анна Трінчер «Зірочка Палей».
1: Так, у нас тут такі дебати були, тому що дуже цікава тема.
0: Так, ми вже тут
1: навіть
0: обсуждали.
1: Під час паузи це все проговорюємо.
0: Яка у нас наступна тема?
1: Наступна тема – це страх втратити себе. Це теж дуже популярне питання. Це такий страх, про який, ну, в моєму
0: оточенні
1: так, всі говорять.
0: Угу.
1: Чому хтось не хоче тут залишатися, чому не можеш просто тут жити. Це страх просто стати своїм тут.
0: Да, бо тоді виникає дивне відчуття зради власної ідентичності.
1: Так, і люди тримаються за свій біль так, ніби саме він гарантує справжність.
0: Плюс швейцарська культура сама по собі дуже стримана.
1: І тут не прийнято вриватись у життя одне одного без попереднього планування.
0: Угу. І українська душа після цього починає нервово шукати хаос.
1: Бо якщо ніхто спонтанно не подзвонив у першій ночі, то день ніби пройшов недостатньо емоційно.
0: Але адаптація – це не зрада себе.
1: Інтеграція не стирає особистість, запам'ятайте це, вона її розширює.
0: Втратити себе можна не через нову країну,
1: а через постійне небажання жити в теперішньому.
0: Тобто висновок такий. Для українців це страх розчинитися в новій культурі.
1: А для багатьох швейцарців проблема вже інша – це надмірна ізольованість.
0: Коли незалежність стає наскільки важливою, що людина перестає когось по-справжньому впускати у своє життя.
1: І тоді свобода поступово перетворюється на дуже тиху-тиху самотність.
0: Угу.
1: Так, всі мені кажуть, всі, я не знаю, подруги, там, знайомі, що просто боїшся, що якщо ти тут вже будеш своїм, будуть нові правила, то дуже тяжко буде потім, коли повернешся, жити в Україні, жити за іншими правилами.
0: Ось. І знову ж, це от такий конфлікт.
1: І ти будеш просто чужим там.
0: Да, але це знову ж конфлікт в голові у нас, що ми тут, але тимчасово, тобто ми колись повернемось, але зараз нам потрібно тут жити. Тобто у нас, ну, ми сидимо на двох стільцях. І, ну, це дуже важко, тому що немає фокусу на якийсь один, на якусь одну ціль, і тому ми залишаємось на одній, не знаю, на місці ми залишаємось.
1: Я думаю, ми можемо це якось розглядати як курси підвищення своєї кваліфікації, знаєш, що 4 роки ми тут адаптуємось, ми вчимо нову мову, інтегруємося, вчимо їх культуру, щоб потім з новим знанням прийти в Україну і зробити щось таке, ось щось цікаве, що ми тут в Швейцарії побачили. Ті ж Essensausgabe, це коли роздають їжу, чи холодильники з безкоштовною їжею, щоб зробити те ж саме, але в Україні.
0: Ну так, що ще, українці привезуть з собою все про жрачку, звісно.
1: Ну, я просто мовчу про графіки, про графіки потягів.
0: Бо ніхто це не буде робити.
1: Але чому б ні? Тому буде сенс.
0: Дивись, я просто на це дивлюсь з більш глибокої точки зору. І, типу, якщо у вас є така проблема, то я б не гаяла час і знайшла б спеціаліста, і походила, як би, і порозмишляла, що со мною не так, і чому так. І, знаєте, ми не обирали країну, коли вимушено виїжджали з України. Тому іноді це просто банально не підходить країна. Просто. Так що так. Шукайте своє. Я розумію, що повернутись в Україну додому зараз важко, але, ну, у деяких це виходить. І якщо ви на це готові, то дерзайте. Це ваш знак.
1: Так, шукайте своє, але не чекайте і просто живіть. Живіть зараз і використовуйте всі можливості, які тут є в Швейцарії, в Германії, не знаю, в Німеччині. Просто ходіть.
0: Радуйте себе.
1: Радуйте. Ходіть в гори.
0: Ходіть в гості.

0: Не пригайте під поїзд.
1: Так,
0: боже, в мене це сьогодні анекдот.
1: Життя все.
0: Ну, почти все, не все. Не прям все.
1: Не все.
0: Мені оставте, блін.
1: Трошечки.
0: Що, давай цей? Музику?
1: Ну, давай музичку.

0: Ну що, hello?
1: Так, опять? Дуже гарно у нас є.
0: Ми вернулись, як би ви цього не хотіли, але ми вернулись, так. І будемо опять вам розказувати занудну фігню. Да.
1: Не занудну, дуже важливу фігню, тому що зараз дуже часто люди задумуються, ось... хочуть так, поглянути кудись там
0: до себе
1: глибоко,
0: да, так, в душу,
1: в себе.
0: Є. І так, у нас блок п'ятий, і він останній. Чому люди сумують навіть у комфорті? Тут я, звісно, вже хочу вставити свої 5 копійок, що комфорт у кожного різний. І, наприклад, ну, Швейцарія, я ж кажу, вона не може всім підходити, бо комфорт у кожного різний. І комусь таке підходить, що поїзд приходить вовремя, а комусь хочеться екшена, кому-то хочеться бігати за цим поїздом.
1: Тобто екшен може бути комфортом?
0: Да, чого ні? Ти думаєш, ні? Я лично то каза. Я люблю
1: ну,
0: таке.
1: Ну, добре.
0: Да. Поїхали.
1: Окей.
0: Є ще одна дуже проста правда. Комфорт і щастя – це не одне і те саме.
1: Так, тому що комфорт прибирає загрозу, але не створює сам сенс.
0: І тут починається доросла частина життя, коли сенс більше не приходить автоматично через боротьбу.
1: Його потрібно створювати самому.
0: Через людей, через нові звички, через маленькі радості.
1: І через дозвіл жити нормально, навіть якщо світ не став ідеальним.
0: І це, до речі, дуже складно.
1: Так, особливо для мене. І, знаєш, я думаю, що виживати просто простіше, і там хоча б є якась чітка інструкція.
0: Ну, да. І так. Підсказки тіла. Угу. Після виживання потрібно вчитись жити заново.
1: І це теж така робота, скажу вам так, просто менш драматична.
0: Тому робимо наступний висновок. Для українців сьогодні величезний виклик дозволити собі радість без почуття провини.
1: А швейцарське суспільство дуже добре показує іншу правду.
0: Комфорт не лікує самотність.
1: А гроші не створюють сенс автоматично.
0: І навіть ідеально організоване життя не гарантує бажання жити.
1: Мабуть, саме тому тема психічного здоров'я в таких країнах стає настільки важливою. І не лише в таких країнах, я думаю, зараз всюди це дуже важлива тема.
0: Угу.
1: Я ж кажу, кожен просто починає думати про себе, про своє
0: так,
1: психологічне здоров'я.
0: Так. Я не закликаю людей, типу, відмовлятись від системи, бо це, напевно, навіть важче, ніж жити в цій системі.
1: Угу.
0: Просто більше фокусу на свій комфорт, більше фокусу на свої хотілки, да? І ми їх закриваємо. Ми не відкладаємо там, не знаю, хочу поїхати кудись там. В якесь місто, в Париж. Ну, якщо є така можливість, то робіть це одразу і навіть не думайте. Бо фіг його знає, що буде завтра, правильно?
1: Так, створюйте для себе сенс життя, навіть от прямо зараз, в цю хвилину. Якщо ви чогось чекаєте, не чекайте, просто подумайте, що вам потрібно, що потрібно зараз. Які такі маленькі радощі ви можете собі зробити прямо сьогодні.
0: Так.
1: І напишіть нам про це в каналі, будь ласка. А ми напишемо, що ми робили.
0: А ми центр турботи, ми вам поможемо. Ми вам відповімо.
1: Нам потрібні нові люди,
0: да,
1: нові хобі,
0: да,
1: нові
0: діти.
1: Курси.
0: Я люблю дітей. Коротше.
1: Нові діти.
0: Я ще хочу сказати таку дуже банальну, ну як це, не словосполучення, а це просто слово. Воно дуже часто звучить на всяких радіо, на всяких медіа, типу «мрійте». Але це реально так. Життя без мрії – це не життя. І вам просто потрібно сісти, подумати, що реально вам потрібно. Не через систему, не через те, що там вам щось необхідно.
1: Угу.
0: А те, що ви реально хочете. Те, що вам дуже подобається. І просто знайдіть цю мрію і йдіть до неї.
1: Так, йдіть до неї, не чекайте. Просто мрія – це дуже важливо. Важливо да, ось ловити да, момент.
0: Лови момент, кадритки шлені.
1: А може зараз поставимо цю пісеньку?
0: Та ну, я вже проспівала, що вам мало чи що. Ні, ми поставимо другу. Зараз я виберу, подождіть. Бо я заговорилась тут. А ну, Катя, скажи, що свій досвід.
1: Я хочу сказати, що не кожен може собі дозволити жити це життя. Я по собі це знаю, це дуже тяжко, коли ти повинен щось робити, повинен працювати, а на себе часу вже немає. Тому це дуже-дуже важливо навчитися робити себе щасливим. Тому що в комфорті сидіти – це добре, а бути щасливим – це реально праця, це треба вміти. Вчіться, любі мої.
0: Думайте.
1: Скажу вам так.
0: Ну що, поїхали? Я вибрала.
1: Угу. Музичка.

0: Так, ми повернулись, трошки заговорились. Катерина розповідала, що є люди, які пожаліли, що виїхали з Швейцарії. Дуже цікаво, чого так? Люди тут під поїзд пригають, а їм тут весело.
1: Так, дуже цікаво, що спочатку ти не задоволений тим, що тут живеш.
0: Угу.
1: Тобто тут складно, тут трошки інакша культура, але потім ти виїжджаєш в інші страни і розумієш, що тут, що треба було цінити,
0: але, звісно,
1: було
0: ми не говоримо.
1: Ловити момент.
0: Але, звісно, ми не говоримо за всіх, кому це підійшло, кому пожалів, що виїхав. Добре, їдьте назад, хочете, не їдьте назад. Я підтримую всіх. І хто любить Швейцарію, і хто не любить Швейцарію, ви всі, як би, окей, перепрошую, ви так. Всі, з вами все ок, поэтому.
1: Так. Я просто за те, щоб люди не втрачали свій час і не сумували тут. Тому що в кожному місці можна знайти щось гарне, щось хороше.
0: До пари до времени, я б сказала. Це красу треба шукати у собі.
1: І це також.
0: Да. Ну що, у нас фінальчик?
1: Так, фінальчик. Вже час дійшов.
0: Так, мені здається, що головна проблема в тому, що люди чекають моменту. Моменту, коли нарешті можна буде почати жити.
1: А цей момент вже давно настав.
0: Просто він виявився не таким, як у мріях.
1: І тут дуже важлива річ. Можна мати великі цілі, можна хотіти більшого, але не перетворювати майбутнє на причину не жити зараз.
0: Бо життя вже показало одну дуже жорстоку річ. Все може змінитися в будь-який момент.
1: Тому відкладати щастя на потім – дуже ризикована стратегія. І, можливо, головне – доросле рішення зараз – це не дочекатися ідеального життя, а дозволити собі бути щасливим навіть в неідеальному житті.
0: Угу. І знаєш, ми сьогодні починали зі статистики самогубств у Швейцарії.
1: Так, і тепер після всього ефіру вона вже не звучить так дивно, як якийсь парадокс.
0: Бо щастя – це не тільки безпека і красивий пейзаж за вікном. А проблема дуже часто не у відсутності комфорту. Часто у відсутності комфорту.
1: Так.
0: Людині потрібне відчуття сенсу, близькості, внутрішнього контакту з життям.
1: І українці зараз вчаться не тільки виживати, а й дозволяти собі жити далі, незважаючи на все, там, де вони є, проростати квітами на будь-якій землі, в будь-яких умовах, насолоджуватися моментом.
0: А швейцарське суспільство дуже добре показує, що навіть стабільна система не рятує людину від внутрішньої порожнечі.
1: Тому що психіка не вимірює життя кількістю грошей чи рівнем комфорту, вона вимірює його відчуттям живості.
0: Як ви бачите, можна жити в безпеці і не відчувати сенсу.
1: Можна мати стабільність і не дозволяти собі бути щасливим.
0: Можна роками чекати моменту, коли життя нарешті почнеться.
1: І не помітити, що воно вже давно йде без тебе.
0: І, можливо, головний внесок сьогоднішнього ефіру дуже простий.
1: Люди недостатньо просто... Людині, вам недостатньо просто вижити.
0: Їй потрібно ще й навчитися жити так, щоб хотілося залишитись в цьому житті.
1: Так, і не пригати під потяг.
0: Ми дуже хочемо, щоб після цього ефіру хтось сьогодні трохи м'якше поставився до себе.
1: Щоб хтось перестав знецінювати своє життя тільки тому, що воно не схоже на старий план.
0: Хтось дозволив собі не чекати правильного моменту.
1: І хоча б сьогодні не відкладав себе на потім.
0: Бережіть свою психіку, вона пережила набагато більше, ніж здається.
1: І пам'ятайте, навіть маленьке відчуття радості зараз – це не слабкість і не зрада. Це ознака того, що життя все ще пробивається крізь втому.
0: З вами була Софіна
1: і Катерина.
0: До зустрічі в нашому наступному ефірі. І, будь ласка, не відкладайте життя, яке вже відбувається.
1: Так, дуже вам дякуємо. Да. Фінальна музичка.
0: Фінальна музичка. Поїхали.
1: Всім па-па.